0: 6:17, a mi ćemo i ovog jutra provjeriti stanje na putevima i graničnim prelazima. Željko Jovetić je na telefonskoj vezi u Automoto Savezu Republike Srpske. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Željko.
2: Dobro jutro vama u studiju i dobro jutro slušalcima Radija Republike Srpske. Jutro su povoljni uslovi za vožnju i na većinu puteva saobraćaj se odvija nesmetano. Sporije se vozi na mjestima gdje se izvode radovi. Vozače pozivamo da na ovim mjestima voze sa povećanom pažnjom i poštuju privremeno postavljanje.

0: marketing.
1: Na svoje mjesta, pozor, sad!
2: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
3: Hajde na veliko otvorenje Neptuna. 10. septembra u 10 sati očekuje vas veliko otvorenje nove Neptun prodavnice u East Sarajevo City Parku. Izdvajamo veš mašina Fuego, samo 299,90 km. Samsung usisivač, samo 79,90 km. Požurite, jer ponuda traje do 13. septembra. Hajde na veliko otvorenje Neptuna u istočnom Sarajevu. Neptun, živi bolje svaki dan.